afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bebra tuwe gu. Ah.

afei de sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Sia. He. Ya sem. Haja bebra tuwe gu. Ah.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bebra tuwe gu. Ah.

0: Na Right Reverend Dr. Daniel Sovanus Toto na eka sey wa Anglican Bishop. Na Bishop asama a woka ne se Ghana ha no ho. Che se enye a lawyer for wo munnim de asamle ye kontopura obetimi atwitwa age wo ama wo ho asan wo. Enye a lawyer for bi a wo ye ade pa bene te se lawyer shan mo ya wo ka no kure. Safo no na ye hwehwe. Righteous leaders eni ye hia. En na be ma man no ye be ko ye nim. Nti sofo kan mi se eh wa kan asem o. Sele yo shan so nyanye panyini se wo be ye MP ana se minister. Na o ban so na politics no won kan ho ye mfra wo. Anka righteous persons ni de bebre wo ho. E betumi afre fre wo mo. Where Right Reverend Dr. Savannah na ka sa asem. Nti wo de wo abusa ho se de papa ya kan. Wo nya righteous wo ho. Nti na ye bre. We are same busa. Na abamua we were blogger. And ye media no so no, asem na ye di no de ato ho. No waka asem bia, ya dwene nko so. Wo se, watena media no so ahwe se, awade na nse egu o media no so no nya asem keto wo. Hwe nure ya, woman ya, akwiado. Se de wo mo se abona no pa ma na no no photo na eba no. Me pese mi hu ne fese kan hu se AI no mo asada de ayesa na ye nanu no a ano na sesa afiri ni nipadia no wo se we de ga na nguma sua aso ye se mo adwene ma aso ye ra na edusu aba mu ye ka kire mo se aware mo mfa nka adisua ho ma ye nsua wate e wo school nti wo sua na atworo na apase ne hu so wo grade ye wanya wo wetumi aware no wa aware ante sa sade ebinu mo ya awade no omo ma awade ho egufi nti wo sha se free apa primary kwa kodu university o ya de
1: ya pa we no say na no bi yenya eyi nkofu bi ba fidue mu be kan sa asem no
2: oh okay
1: omo push sa agenda no odi you remember
2: yeah
1: say yen fa sa
2: awariye no
1: entity ye no enhye education
2: no kre
1: na ye ntumi nkyere kyere
2: oh
1: ye ma no
2: ah
1: because eno ni ade a wo kwa ye ma o certificate
2: ansa na wa kwa kwesi ade no
1: ntube re mka na do tip
2: nti o je site ni wi na afi ni kra
1: wa enye bad idea mu nwene ho empedifo nwene ho
2: nti ba sa na wo kwa chance ya na wo hwe na de wodi kan afa no o eso okosunya de na okosunya na wafa de wo betumi aye hu adwuma na sa APC Esther wo secret o eno na wo mo a eto asware nyom no dodo na nhu ya ebinu ma wade egbo ampesi ekyere ye no wo se ono no de ne kunu wo fere ne miwura my lord prekope na anya de a wo buna nimtia na ne kunu so kora mo ne da na ono so na no ntia ne kunu da se unyaye wa wade sa ya ye nhira pa ma o nti ono ne de sei no ye nhira ma na hwe ba bia ne nsada onze ni kuro wa pa o nzu ba bia watene ne nsade ato nti enyaye sei ya be ma no kura no won kan won ha no won kan jere se kuntu no da bi ono akura bebre no ho asade ama o nti wo hwe sa de foto no ete na e ho asem no na
1: e ja pa bo
2: be ma wonu me pa choka enti we say so de enya ba ha anke be kasa de mo ba ifu ana wo mo ya ntafo
1: we
2: de
1: say so
2: Lucy ni ana wo mo ya ntafo na wo mo nware wo ma fa boy wo mo boy ba ko we fi na no pe we nzo be fi
1: eh
2: ya se na sesa ne mo ti we mo twe kura mo ya jealous da bi jealous bi anim ne mo ni obi ye bia no ne yonko nzo ye bi nti ya no na na me bisa o mo se nti sa no ba kwa fi na no na wa fi no se e ba se enda mo cha ne sen mu nyina mo da ho ana se we na awotwe we na awotwe nti eno nso de no a agya sompa ne betimi aboso e de ama wo e fere ne ben na de wo ben ne wo ho de nya asem ketoa nti eno ne aboso awie e de ama wo se se akta ko kansa le we wizi wo ma sire nkoso wa hino
1: Hey.
2: Ah.
1: Wow.
2: Sa na no wode alatafo no bae no.
1: Ah,
2: omukonzulezo. Omukoduru ya na no mo se. Ye lewun ya yo no.
1: Wow.
2: Kwa kuku dampa wode omufira alata. Na obeduru nkran ma wo makwa bana wa ma wo mantra.